barkala ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man salla sayfal baghyi qutila bihi, képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si Seydna Ali nee na danañ ko ca rey balaa mu ca rey kenn, waaw moo tax ku bew rek yàlla toroxal la. Mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca, Seydna Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom, ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal. Mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi hutikat awraatu banihi, mu ne képp koo xam ne dangaa xotti sa suturay mbokk, waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la, nga xotti suturaam, nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom, jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xotteeku. Kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam, na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam. Kon ku ne na nekk mbalaanu moromam nu suturaal moromam, nu ko nëbbal ay awraam, ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom. Mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istacdama xati'ata gayrihi, képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko, nee na danga rëylu lu sa morom def, waaw danga rëylu lu sa morom def, bëri na ko bàyyi bàkkaaram topp ci bàkkaaru jàmbur rek di wax. Loolu itam di ko jural ay bàkkaar rek, nit na nga fexe ba sa bàkkaari bopp doy la. Mu ne leen itam wa man ajaba bi ra'yihi dalla, képp koo xam ne yéemu na ci xalaatu boppam naw boppam, nee na kooku ko sànku la, boo dee seet ku réer seetal ku naw xalaatu boppam, waaw ki ne maa fi raw wala maa fi mun, nee na kooku mu ngi ci cànkute te yëgu ko, waaw ki fi raw mooy ki foog ne ñëpp ko gën ñëpp ko raw, ki foog ne xalaatam dara baaxu ci ba muy diisoo, waaw moo tax wa man ujiba bi ra'yihi dalla. Mu ne itam képp koo xam ne doyloo na xalaatu boppam nee na kooku buy tarxiis du ko yëg, waaw nit du doyloo xalaatu boppam, ndax Imam Ali nee na al istishara aynul hidaya, nee na diisoo daal muy jëmmi ñëpp. Mu ne itam wa man takabbara ala nnaasi dalla, képp koo xam ne yaa ngi rëy-rëylu ci kaw nit ñi nee na sag mujj mooy ak toroxo. Kon nag na ngeen góorgóorlu ba bañ a rëy-rëylu. Mu ne itam wa man xaalat al andaala uxtuqira, mu ne képp koo xam ne dafa fekk ñu ñàkk fayda ñu doyadal seen bopp nga def leen ànd di ànd ak ñoom, nee nañu xeeb la, waaw ku lay yàkkal itam ci boolu ña mu yàkkal ca boolu ñu xeebu ña la lay yàkkal. Kon seetal ñi am fayda sàmm seen dignité ngay ànd ak ñoom. Mu ne itam képp koo xam ne doo dañ di nekk ci barabu tuuma yi, nee nañu tuumaal la, kon di leen seet barab ya nga xam ne tuuma amu fa ngeen fay toog, waaw yaa ngi ànd ak naan ay naan ko tusangara di fréquenté baar yi, fokk ñu ne da ngay naan yow kay bu ko bañ boodul naan kay bu fa dem, waaw. Mu ne itam képp kuy toog ak borom xam-xam yi ñu wekk la, kon di leen toog ak borom xam-xam yi. Nee na itam ku bëri kaf, nee na ku bëri kaf rek ñu woyafal la, waaw soo bëree mbóorant ba mu ëpp rek nee nañu woyafal la wàccee sa daraja. Mu ne itam nee na ku bëri looy def, maanaam nit ku ne la ëpp ca la muy def la nu koy xamee, waaw su fekkee yow li ëpp ci li ngay def lu baax la ñu ne ku baax nga, su fekkee li ëpp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga, ndax nit ku ne la ëpp ca la muy def loolu lan koy xamee. Kon nag na ngeen fexe ba li ëpp ci li ngeen di def nekk lu baax. Mu ne itam képp ku bëri wax nee na njuumteem bari fakkastaloom bari, nee na itam kersaam néew, kon na ngeen di néewal seen wax. Mu ne leen itam
kep ko xamne kersam newna neena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine.

bo jaxlé dé ko sikar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekké ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci sikki lëndum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baatu tawhid bi nga xamné yeneen ci fi jitu won yépp ci lu liggéey ci lañu daan faji seeni aaju bu ñu amé naqa wala ñu am tiss itam ci leen daan sukkandiku pour seeni tiss wuñéku motax ñu né képp ko xamné amna aaju fa yalla mu tok ci ab barab bu wit néena mu jàng baatu la ilaha illallah.